0: My Secret Lover var det her fra Private.
1: 19 år gammel musik, kan jeg se her fra 2007. Nu skal vi helt frem til 2026 og have fat i Mille og Uro her med Drømmefanger.

Hate That I Made You Love Me var det med Ariana Grande. Jamiroquai står på spring til at tage over. Det her er Canned Heat fra 1999.